ayatan qad tusahihuni ma salami ala man fasad man sada fir rusuli ya rabbi salli salatan qad tusahihuni ma

0: yermande serigne bi ak magal mu rawati magal ndax bisub serigne bi la te serigne bi leppam yermande la ndax dañu njeriñ lu amut ak lor la kon xamna buñ duggé ba ci bir bu laaj ñëwé ñu gënte yaatal di nuyu ñëpp bayiwuñu kenn di nuyu wa kurel bi ma andal muy kurel social taxawu sanjani
1: social taxawu
0: kurel bo xamni

0: andak ak comité d'organisation nak du grand magal ak tous les services techniques fexé ba jappalé len ba nit ñi ñëwit ñëw ci jamm magal ci jamm déllu waat ci jamm té lepp lo xamné lu ñuy ragal la moy le fait que nit ñi di ñëwando ci ben moment ci yoon yi accident yi day bari ñu fexé ba waxtaan ak nit ñi soñu len jappalé len taxawu len bañu bayyi xel accident yi ba moytu ko ba kenn bañ ci faatu waye bu mën bu ñu amé ab accident yi ban stratégie lañuy tek wa keur docteur ba accidenté ñu téléen jël téléen taxaw téléen fajj ba kenn du faatu bu nit ñi yexé yi dekk way jaxaso bi dina gëna bari té ñepp xam nañ né fébar walanté yi ñu ñuy fexé ba nit ñi di traxasu di tak masque di bayyi xel tamit lekkin wi ñam yi ñu koy toggé ba mu gëna sél ndax ku daan togg ben ciin kay wara togg mana sel gi ci war set ga ca war baña upp ci xorom bi baña ñoy yu faaw ñu koy wajjal nit ñi naan bi ndox mi fi mu ne ni ñepp xam nañ ne ndox mi buñu deful attention nit ki na naan ndox bo xamni mën nako indil ay febaru biir yu metti ak yoyu buñu paré ginnaw dekkim bi di mayo febaru walante mais febaru de cadre yi ñi am febaru de cadre
1: febaru walante yoy docteur sax ba doguma la yalla bu yalla dog bala ngay dem ci febaru de cadre sax febaru walle yoy sax magal gi ren dafa nek ci contexte bo xamanteni ni lu jara baye xel muy période hivernance ben ba pare nek ci période bo xam dafa tang période de chaleur ta ku nek xam nañ ni tangay ak ndox mu bari ay milieu favorable la ño xamanteni ni pour doomu jangoro law ci day yomb kon febaru walal te yoy day fay jamonante ak jamono magal ji mu don période bo xamanteni ni lolou day yomb trop ban conseil ak yeen dispositif ngeen tek pour meuna wañi lolou
0: effectivement en fait dama ko bëggoon def rek de façon globale après mu meuna dugg ci détails ndax di ma doon wax dama ne dañuy fexé ba même contexte bi nit ñi dañuy xey dajalo ci ben waxtu ci ben sa ci ñetti fan luma juromi nit dajé ci ben barab mu fekk mu nek nawet ñepp xam nañ ni ko wax nawet ko wax tata ndox wax yo wax weñ donc kon febaru walante yi ngay wax waye tet mu wax tangor légui nak ñi amé febaru de calé di nga son di nga tang mën na yok sa febar am ci ño xamni boole ci da ngay am ay gan bëgg leen teral bëgg leen taxaw choono yoy rek mën na yok sa febaru de calé bo ci bayiwul xel di nan say garab mu indi la ay complication gan gi joggé tamit kërëm ci neeg bu climatisé la doon teud ñukay fajal ay soxlaam mu ñew dal fo xamni peut-être mën na baña am neeg bu climatisé tangor bi gën ko sonal sonal ko ak febaru de calé yi ba paré garabam yi ni mu ko daan nané du ko nan ni mu daan lekké budé ben njaayen da ci yok
1: ci tawfexu ki am febaru de calé aussi bu ñew war nga mëna wajal bopam
0: voilà
1: da am febaru de calé
0: effectivement
1: donc warut mel comme ñeneen ñi les personnes bien importantes ni ñi ñëwé ci magal gi
0: mom lay wax rek motax ci dëkk Touba dañ koy wajal mom mi am febaru de calé ba mu bañ ko sonal waye ki ñew tamit dañ koy wajal ne ko na fajj na fagaru ci ay garabam fagaru ci façon lekkinam bu mu ñew rek top mouvance bi ba lek lo xamne daan ko won lek keureum nan lo xamne daan ko won nan keureum ba pare yeungatu bi tamit pour khat khatu dekk bi tax bañu ci bari dañuy tayala dox
1: te peut être sen ci wax ci rek ndax ñu ci bari tay diñu setlu tay luñu tek rek dañuy lek buñu waxe ñu ne barki señ bi
0: waaye japp naa ne ñun nañ wax li ñu war a wax rek parce que li may wax nit tamit da nga koy fekk si croyance am te man loolu dama ko teel a dund bi may doog a ñëw Touba te je pense que keroo rek bi may sensibilise si wàllu malaay feebaru de calé yi maa ngi leen koy leeralaat bi may doog a ñëw couverture médicale Touba en 2002 boobu fekkwul woon sax hôpital Fawzeyni bi mu tijji fa lañ doon defee première couverture boobu batimaam def pari ci tijjeegun ko benn mag boo xam ne dafa amee diabète am tension décompensé mais biñ ko stabilisé ba mu war a ñibbi ma koy laaj lu tax moom naanul garab mu ne ma man de sama kër damay respecte sama garab damay respecte sama régime waaye nag dëkk sëñ Touba bi moom boo fi ñëw di yàq di luñ ma jox ma jël donc man kooku loolu la gëm loolu la gëm léegi nag li may wax liggéey bi ñun ñëpp ci war a jaar man li ma mën ci wàllu docteur mooy ne ko sëriñ bi terewul fagaru tegewul fegu donc pour man mais tey ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci alquran wala ci xam-xamu diine kooku moo ko gën a mën a leeral nu muy def pour mu nangu ne buñ ko joxee ñam c'est pas parce que dañ la ko joxee Touba rek da nga ko war a lekk. Bu dee sa suukar nangul sa xorom waru ko lekk. Loolu man mën naa ko wax mais xam naa ni muy gëmee. religieux bi duma ko gëmee
1: noonu.
0: Merci moo tax ma naan la tout le temps il faut que ñun ñëpp ñu ànd lëkkaloo. Te ma ciy profité de remercier waa Mukhadimatul Khidma. Dañu si jàppale bu baax a baax a baax. Ndax ñun yenn saay message yi du ñu xam nu ñu koy waxee. Ndax nit ki tamit ngëmam bu jàppee ne yow da nga koy offensé rek. Dootu la déglu. Te fekk yow li nga koy wax njëriñam la. Te dëppoo na sax ak diineem waaye moom. Bu ko xamul du ko déglu ba di ko jariñoo. Te ñun li ñu soxloo rek mooy leeral leen ne leen lii ñu leen di wax seen njariñ la. Rando ne PDS bi ngay wax léegi am na jamono boo xam ne biñ ko fi waxee dañu ne loolu mënul nekk. Te pourtant dem nañ ba xam ne mën nañ ko def ci respecté wor ma dëkk bi ba pare mu amal njariñ taalibe yi. Ndax sëriñ bi xam naa ne li mu bëgg mooy taalibe yi wér taalibe yi gudd fan di ko liggéeyal.
1: Ak sëñ Abdou Samane Mbacke suñu bi dañu koy nuyu de passage saa yi yeewoo Fadia. Dana dox ay jéego yu bari ba yaramam tàng yor kurusam wérdu bu baax a baax. Te da koy publié di sensibiliser waale bu baax a baax. Kon yaakaar naa loolu ku nekk war na ko si topp bu baax a baax.
0: Voilà donc kon li may wax rek mooy ñun fi mu ne nii kon dispositif sanitaire li ñuy wax couverture sanitaire. Bi nga xam ne ministère bi yépp ñoo ci taxaw ànd ko comité d' organisation. Loolu rek la ñuy fexe ba nga xam ne waa dëkk bi daañu leen waajal ñi ñëwit daañu leen waajal. Waaye fexe ba comme ni ma ko waxee. Teg fi tamit ay barabu fajukaay temps li fi nekkoon pour waa dëkk bi rek la doyatul. Kon faaw ñu renforcer leen yokk docteur yi yokk garab yi yokk lépp mais bañ ba fi mu ne nii ren buñ nee tey district de Touba. Am na lu mat ñeent fukki barabu fajukaay yoo xam ne district bi la. Boo ci yokkee hôpitaux yi ak cliniques yi boo ko dajalee daanaka da nga naan juróom fukk wala juróom benn fukk. Mais ci biir kii bi dinañ ci yokk ay PMA mooy point médicaux avancé ay barabu fajukaay yoo xam ne dañ ko ciy yokk am ay kuréel ay jàmbaar yoo xam ne ñooy ñëw seen initiative bopp jël seen ay jumtukaay jël seen ay personnel ak yëpp ñëw pour jàppale ñu ci liggéeyal ci
1: màgga
0: comme genre antenne médicale yi. Te nga xam ne fa dëgg yàlla ñu leen ni jaajëfalaat ndax ñooñu ñooñu siy jàppale. Am si tamit armée nation. Militaires yi policiers yi sapeurs pompiers ñoom ñëpp dañuy def ay bërëbu fajukaay yoo xam ne tamit ak waa Croix Rouge. Croix Rouge surtout ñoom sax li ñuy gën a jàppale mooy organisation des foules gestion des premiers secours ak yooyu. Wax dëgg yàlla ñoom ñu ci ay jàmbaar lool lool lool lool. Te même structure yi ñoo ñuy jàppale pour yenn malaatie yooyu nu ñu leen organiser. Ñu leen di jaajëfalaat ñoom it bu baax a baax a baax. Ñu ànd même avant màggal gi di liggéey liggéey bu rafet ci dëkk bi bu màggal ñëwee ñu jël seen ay agents fépp ci Sénégal pour gën ñu renforcer. Donc pour wax ni rek ñëpp ci jàpp ñëpp ci jàpp ba tey jii en plus des hôpitaux ñu amaat ay points médicaux avancés. Région bi rek mën nañ mujjee ba am lu ëpp téeméer ak juróom ñaar fukk jàpp juróom ñetti fukk barabu fajukaay. Ci yu mag ak yu ndaw yoo xam ne. Dina tax nit ki fépp fu mu soxloo. Barabu fajukaay bu fa demee. Daañu ko taxaw bu dee mën nañ ko fajal soxlaam foofu ci saasi ñu def ko. Bu dee mënuñu ko it ñu jàllale ko ci beneen barabu fajukaay. Li ma leen doon wax tamit fexe ba feebaru dëkkaale yi bu amee cas ñu mën ko taxaw. Feebaru wàllante yi tamit li ñuy wax surveillance épidémiologique. Mooy loo xam ne ministère bi da koy teg pour képp ku ko am benn cas boo xam ne balaa muy wàlle dañuy fexe ba teel ko dànk teel ko taxaw. Kon ñu ciy ñaan askan wi ndax yenn saay nit feebar ci màggal gi ay mbokam tayal wala xalaat xat-xat bi bañ koo yóbbu. Waaye li ñu leen di wax rek kenn bëggul
1: xat-xat boobu nag ak yóbbu boobu it docteur mbir la biir Touba de. Surtout da nga gis ko xam day feebar mais pour ñu évacuer ko. Surtout si zone yu stratégique yi comme li wër Juma jeeg yooyu. Des fois dana xaw a métti de loolu.
0: Waa di métti na métti na métti na te nangu nañ ne métti na. Waaye yàlla xam na ne ministère mu ngi def lu bari. Di yokk ambulance yi SAMU mu ngi fii ñoom tamit ñu leen di jaajëfal. Dañuy yokk seen ay ambulance yokk seen ay agent pour wàllu képp ku ñu war a yóbbu. Te ñu ne dañuy liggéey ak sapeur. Yenn saa bu suñuy ambulance. kiiwee demee ñëpp amuñu dañuy woo sapeur dañuy liggéey ak ñoom. Police dañuy jàppale. Équipe daayira yi kuréel yi ma lay wax ñoom it am na si ñoo xam dañuy indi seen ambulance. Boo soxlaa da nga leen di woo. Am na tamit ay hôpitaux yu nekk Sénégal yoo xam ne dañuy affecté seen ambulance. Am na ay district sanitaire yoo xam ne
1: dañuy. Alors mu menace exemple dañuy ci notre hôpital Abbas Ndao chaque année dañuy ñëw.
0: Donc c' est juste pour dire que ñun ciy jàpp metti na nak waye voilà hôpital principal la ñom ñep dañuy liggéey té wax deug yalla ay jambar lañ ci walu woowu té ci jappalé bi limay wax rek moy tay bo xalaté né nit ki dafa am fièvre bu kër bo xamné fukki nit sax ku fa am fièvre wal woru ndax wal ñeneen lé kër bobu xey am téméri gan mais fièvre wal bobu koku war na jar ñu jël moyen yi mu jar yépp nga jël ko yobbu ko hôpital balay wal yenen ndax bu doon wal bi ci biir kër gog rek la yeb mais ki joge ndare ki joge ndar ki joge Casamance ki joge Kédougou
1: okay, c'est le Sénégal
0: c'est le Sénégal en miniature donc motax bu kenn oyofal fièvre bo xamné japp nañ ni mëna walante grippe bi ni kep grippe rek nga xamné sot la dañuy japp né du dara mais tay ji bu magal bi amé ñu am ci ay cas walante bi day gëna yomb ndax li tawfex bi moy nit ñi safonté bi té ku ñew sa kër dang koy bëgg bégal bëgg ko dalal nuyonté bi dëkkanté bi fukki nit mën nañ bokk ben lal ndax mbëj mi ñuy nekk ak safonté bi ak xadé gi yoy yëp voilà ñom ñëp lolu ak à la limite masque bi sax nekk ci biir nit ñi diko def amna ño xamné gënalu leen parce que day melni ki mais il faut ñu xamné pour non seulement yow di nga
1: protéger
0: a protéger bo way yow boudé da nga am jangoro jëwit do ko wal donc buñuy wax tak masque bi il faut nit ñi diko oyofal japp né lolu képp lañ ci djublu yow do loru way it do lor ñi nga nekkal té japp na né ay julit sen li jitu ci ñun moy baña loranté donc kon tay ki am fébaru walante bu ko xamone ay mbokam xam ko ñom ñokay jëk dang ci kër gi fexé ba yobbu ko ci barabu fajataay bi ñu fajj ko ba mu baña wal ay mbokam baña wal ay ganam té limay wax rek moy bu fi joggé
1: ak ñi ci yor lu melni yit fièvre sekhet bi ci misal
0: waani
1: fièvre wal la té amana jëlugu ñu séni garab ba tollu ci niveau bo xamni walé ko rombu na ñoo ñi est ce que gënu tit ñu tok baña ñew ci mbolo yi baña magal ci
0: lool lay wax rek mané parce que tay ji da nga nan damay magali ndax señ bi mo woté waye mën nga ne it damay dem fekk ay talibé serigne bi buma démé dama len nara wala dama len nara lo kon yow yaangi bëggoon def lu ba lor ci té japp na né du lu gën tay ji ñun fan yi rek ñu ngi nekkon ci sensibilisation fièvre sekhet bu tar bi nit ñi représentation sociale biñ ci am moy dañ ci am kersa waye dama nan man je préfère ñu stigmatiser ma ñu né ma dama am waye ma fexé ba ñepp xam ko même buñ may daw xamna né yomb waye au moins duma wal ni duma lor ken tay sa njabot sa dom bu ñewé ofi sa kaw mom mo jëk mom ngay jëk wal sa soxna bi nga bokal ben ne mom ngay jëk wal te ken bëggul lor bi la dal sa njabot donc kon tel ko wax ñom ñu yow ñu fat la ba doto walé wax ko sa njabot ñom ñu xam ko fagaru te kuñ ci wara jox garab jox ko du lor motax mané yenn say nit dina def dara sax fokk ne lu bax lay def fekk mu ngi lor te yeguko te japp na ni kenn bëggul lor sa bok kenn bëggul lor sa njabot amna ci lu bari lo xamné ñak xam la rek motax nak keur docteur duñu nopi di soñi nit
1: ñi
0: pour vraiment ñu gën ci bayyi xel limay wax rek leneen li moy nit ñi
1: mais ki yor fièvre bu walé avant ngay continuer par exemple tay ban circuit nga koy tek pour mu jaar fa manam fan la wara dem
0: mais bu demé ci barabu fajukaay yépp ñu
1: bu mu dem
0: waaj nañ barabu fajukaay bo dem bu dé fièvre buy walé am nañ un réseau bo xamné à la minute xam nañ fuñ la wara yobbu xam nañ duñ la wara défal donc ministère bi waajal na loolu direction régionale district sanitaire de Touba ba nga xamné tay loolu mom dañu ci taxaw té da na am nak at yi sax passé wax deug yalla ba cas suspect yi ñoon wax li ñuy wax cas suspect moy kuñu xalaat né dafa am tel fièvre dinañ ko taxaw jappalé ko ñu défal ko prélèvement bi ci saasi té ci saasi it institut Pasteur mu ngi fi daf ñuy jappalé ci saasi bala lu dir bu gatt dina def examen ba jox ñu amna wala am budé amna la ca war ñu def ko budé amul ñu bayyi la té né la nak gënal moytu gënal gorgorlu donc dal di wax né couverture sanitaire bi dal lolu képp moy ndariñam fexé ba nit ñi fi dëkk ñu wajal leen fekk leen fat leen ñi ñëwit ñu fexé ba ñomit ñu fekk leen ñu ñëw fi dal ci jamm delu wat ci jamm duñ fi jël dara waye duñ fi bayyi dara parce que tam population Touba c'est une population à protéger ndax ñeppay joggi fep ñew fekk ci ñu te yow yaay dalal gan te ñi ngay dalal yalla rek xam xamoo kan moy kan waye nak di ñaan suñu borom mussal ñu donc ci walu wowo dal motax ñun ñepp ñu lekkelo def ay barabu yok barabu fajjukay yi yok docteur yi ñu ay garabit lu ma juroomi fan danaka japp ñetti fan structureu maki dañu def gratuité bu febar bo ñewé dinañ la fajj dinañ la defal liñ la wara def jox la ay garab def ko gratuitement
1: moy wajal ñi dalal gan ñi ñu am ak wër ba mën leena dalal
0: waaw kagn et puis tamit gan yi ku fi yegg dara mu damit ñu set ko té du ci fajj dara limay wax nak daanu dañu suuf yenn say ñu né
1: ah garab ay djégo yu am solo
0: voilà ay djégo yu am solo le ministère bi mu ngi def ay djégo état bi mu ngi vraiment japp pour garab yi ñu disponibiliser ko mais limay wax rek fi mu né ni bu jëk antenne yi PMA yi moy ñi wax antenne médicale danaka da nga daan dem rek sa bop metti ñu jox la dom ki ak yoy mais légui dañ ko gëna
1: day
0: relever niveau bi tay urgence yi parce que fièvre de Calais motax infarctus yi moy crise cardiaque dafa bari AVC dafa bari diabète dafa bari légui motax ñi def ay acidocétose diabétique coma diabétique yi yoy donc dañu gëna yéggal plateau ba nga xamné ci fu mu mënti nek yu mel non bu ko dalé mais accident yi fu mu né ni jumaaji khat khat bi nit ñi daanu nit ñi xëb coup de chaleur yi yoy yep dañ koy organiser ci biir jumaaji amna infirmerie bo xamné chaque vendredi fa lañ dañuy am couverture mais magal dañ koy gëna yok docteur yi dañuy ñëw wa Touba assistance médicale dafa am ay médecin ñu indi bol ak wa Croix-Rouge ñom ñoy gérer vraiment fouli leneen di moy tay ji garab yi amna partenaire bari yo xamne dañuy jappalé pharmacien yi nga xamne ño nekk ci Touba dañ ciy japp en dehors de magal waye bu magal te dañ ciy gëna japp privé bi nga xamne peut-être Seigne Abdoulaye Faye moko jité fi mu né ñom dañ ciy japp donc pour wax né ñeppay japp lonkolo ngir wax fu dëgg yalla taxawu askan bi ci seen walu wër gu yaram ci nak ñetti fanni yépp ci fegu gi ci fagaru bi waye it ci faju bi di wax né tamit dal district sanitaire de Touba lolu rek moko fi bayyi yombul waye ñu ci santat sunu borom bu baax di ci santat serigne bi ndax ñepp ak ñu ci jappalé buma waxé ministère de la santé wax direction régionale wax courrier yi mala wax yépp wax collectivité territoriale moy mairie partenaire yi ñepp ñepp ngi ci duggal seen loxo waye nak yombul ndax ku doon gérer million ak genn wal xey ñu ne la juroomi million te faaw ya leen wara taxaw waye ñu ngi sant yalla hôpitaux yi tamit dañuy yok seen personnel lu melni hôpital cheikhoul khadim moy bi ci gëna mag fi mu ne ni li ñuy yok ci ay docteur spécialiste wax fa dëgg yalla kenn xamul nu mu tay pour rek bañ évacuation moy ka lu mu graw graw graw ñu jëlo ko à Touba hôpital matabul fawzay ni mo ci top momit même chose spécialiste yépp lañu dolli ngir prise en charge bi accidenté yek yoy yep orthopédique yep hôpital Ndamatou même chose demb rek ñu nga fa won di réunion partenaire directeur bi mu ngi jël engagement renforcer wat personnel pour yenn kay buñ ko amé fofu ñu mëna ko fa jël district bi centre de santé dañuy taxaw yenn kay ñom war nañ ko mëna jël poste yi tamit yenn kay yu yamama yi dañ koy jël buñu jaxlé jallalé centre bu jaxlé ja donc pour dire que depuis case bi PMA bi fu ci way nek bu mu ko xeb ndax fofu buñ ko mëne jël on chat dañ ko def buñ ko mënu da té docteur yi lim bi dina gëna yok bu baaxa baaxa baax pour mëna matalé pat bi
1: machallah légui lu jëm ci walu accident yoy yalla ñu yalla defal sutura ba ñu magal 2026 ak jamm ak zéro accident wala it buy amit na neew lool
0: allahumma amin
1: allahumma neew lool wax nga ni sank relever nañ plateau médical bu baaxa baax ba rapport ak côté bobu mais accident yi mom liñ ci gëna am ay soxé soxé rek moy walu évacuation yi est ce que fofu liggéey bi war sen digënté ak sapeur ratax na torop
0: wa di dalal sen xel rek déjà dañuy tambali ci sensibiliser nit ñi tay actuellement rek ya l'ANASER je pense mu ngi def beaucoup de sensibilisation par rapport à la sécurité routière ñu ci soñnat nit ñi mais même ñun district sanitaire suñu wall la ñu nit ñu sensibiliser nit ñi ci ñu gëna bayyi xel ci accident yi ci dawalin bi ak ci loolu yëpp mais demb loolu la lay wax ni am nañ réunion bo xamne dañ ko séx ak partenaire yi dañ ko séx wa armée nation ndax dañu ci jappalé wa SAMU Samu sen directeur bi nek niveau national mo ñew and ko quoi antenne bi nek Touba pour ñu waxtaan ak wa sapeur ak yeb donc am nañ commission bu ñuy dajalé ba tay ji comme ni nga waxé accidenté bu amé tay ji ñaanu ñuko yalla ci yoonu nindi bi sapeur bu dé fekk na len fa mën nañ ko ramasser mais bu dé fekk len fa Samu mën na bu dé jégen na fofu mën na dem jël ko def donc ñu ngi am régulation té ci fanu magal gi wa sapeur amna sen ay agent bo xamne sax day nek au niveau régulation SAMU nga xamne tay ji buñu amé cas SAMU sori waji day wo wa sapeur pour xol ñom kan mo gëna jégué fofu Cheikhul Khadim da fay am ñu fay nek parce que axe bobu tamit dem daru musi accidentogène la axe nindi axe accidentogène la té ñu ngi xalaat même axe bi dem Colobane
1: yoonu
0: Colobane bar bi voilà fofu tamit ñu ñuy défé entre sapeur ak SAMU pour vous dire que il y a une très bonne coordination c'est vrai que nak matagor comme niñ ko bëggé waye di leen wax né ay djégo yu mag def nañ ko ci atti mujjé ba nga xamné dañuy leunkelo ba accidenté bi bu amé ci sasi war nañ xam kan mo koy jël ci ni mu gëna gaaw ndax kan mo fa gëna jëlé
1: automatiquement
0: xam na fa jëlé té yit bala muy yegg hôpital bi ko wara recevoir budé Fawzéni la budé Cheikhul Khadim dañu xam budé won nañu né ndamaat mënu ko jël dañu nako bul dem ndamaat da fay tardé ba paré Samu docteur yi dinañ mëna tambali patni ci yoon ni ñu dem tay ji juma ji liko wër Samu rek dina fa am ñaari antenne yo xamné dañuy bëgg bu ka amé ndax fofu ni mu xatté lañ ca wara def tambali ko dinañ ko def té police ñuy dimbali bañu am un corridor bo xamné tay ji ambulance bu waré dem Cheikhul Khadim dañuy dégager piste bi donc pour vous dire que on est en train ñu ngi ciy liggé demb rek réunion bi ñu amone docteur yi nekk ci police bi ñoo ñëwoon pour wax sen supérieur yi ñu bayyi xel circulation bi nu ñuy évacuer di créer wa santé corridor bo xamné suñu ambulance évacuation donc fa dëgg yalla santat nañ yalla coordination bi mu gëna ratax djégo yi mu ngi gëna jëm ci kanam di wané nek kon vraiment service technique yi ñu ngi ci waxtaan té dinañ gëna yok waxtaan bi gëna mutualiser ba li ñariñu askan bi ñu amé ko niñ ko bëggé
1: non wax dëgg yalla docteur Ndey Maguet li dal na xel parce que day wané ni rek wax dëgg yalla organisation jëm ci cadre magal gi mo ngi gëna ñom di jëm sa kanam at bu ñew rek day gatchel ba passé kon donc loolu am solo la légui nak dafa am ay ño xamni ñu particulier lañ ci magal gi moy ñi nga xamanteni dañuy yor fièvre asthme bari nañ lool ta dañuy magal ci condition yo xamanteni ni ko xam Touba xam ni mat mo ëpp lu ñuy toggé day saxar ci day bari ta amana lool lu leen ni faral di sonal lay doon wante yi xin bi taw bi lool yi lu xawa doon dis la ci ñoom ak yeneen dal manam milieu bi day doon milieu bo xamni parfois du favorable trop par rapport ak fièvre bi nga xamni mom lañuy dundé légui nak dañu soxla won ay conseils yo xamanteni yu particulier la yo xamanteni dañ koy jaglél ñoo ñu nga xam dañ yor asthme manam ñew fasiyene magasi
0: jerejeuf sa jassa legui dag may may rek dafa am lo wax avant ñuy wax ci asthme moy li nga nan magal gi chaque année couverture sanitaire bi day gëna relevé wu di ñaan dem rek ma ngi koy waxat ci suñu réunion bi ak partenaire courrier yi nga xamne ay jambar lañ te dañuy ñew ci bëgg ñew ci pastef dajalé seeni docteur dajalé seeni garab buñu ñëwé ñu leen di ñaanat ñu gëna teunku ci fi mu ne ni fi ñu bëgg yob patni ndax yenn saay ni dina ñëw bëgg def lu baax waye defin bi deppotul ci at yi ñu tollu ni ak walu fajj ndax bu jëk tante nangu won nañ bu jëk nit ñi am tante yo xamne danaka moy lool waye fi mu ne ni li ñu gënal moy ele nit ñi di dajalo stand bu mënta ñak ba mënta ñak bu dé am nañ barabu fajjukaay bu jégué ñom ñu dem appuyer poste bi djégué appuyer centre bi djégué buñu mëné tamit appuyer hôpital wala yoy ndax tamit tollu nañ fo xamné pat mi ak nawet bi tante dulu gën dina tang dina metti set ga ca war amatu ci té yenn say nit ñi sax gënatu leen ñuy dugg ci lool donc kon dal ñuy ñaanaat suñu mbokk yi nga xamné woon nañu ci pastef ak paspas lañ koy défé ñu xamné tamit la mënon am ci 1990 amon ci 2000 normalatul en 2026 ñukoy def ci walu fajj, ndax fajj tollu na foo xam ne vraiment malade waroo ko setté, y a un minimum de bilan boo ko war a defal, analyse rajo ak yooyu te mënatul am vraiment ci yenn conditions yi. Kon may ñaaxaat sama mbokk yépp bu ñu mënee vraiment di rapproché wu des structures ba mën a versé wu si effectif boobu pour améliorer, pour ñu gën a ñoŋal qualité pàcc mi di ko def ni mu waree. Léegi bu ñu dellu si waatee
1: nag loolu kay docteur Demba dëkk boo fay dem da ngay jaar si yoon ma ne dëkk daa am bunt. Xam nga ñëpp dañu am yéene, yéene mooy màggalu sëñ bi nga ñëw liggéey si pàcc bi nga xam ni fa nga féete. Donc damay yëngu si côté santé, ma ne naa ñëw samp sama antenne médical ma liggéey. Wante nag comme dëkk bi daa am yoon si wàllu santé, amaana bu ñu fi jaaroon organisation bi dana gën a yomb. Man noonu laa ko déggee.
0: Effectivement. Voilà, mais li tax rek ma leen koy layalee mooy li may wax rek. Touba màgg bee gaaw te y a quelques années district bi amul woon peut être doole bi mu am léegi. Bu njëkk nangu woon na nit ñi fu nekk ñu sam fa daanaka district bi doonu ci woon sax am benn regard. Waaye néem yëf yi toll na foo xam ne sa léegi district bi am na ñeen fukki structure. Hôpitaux yi ñeenti hôpitaux yi ñetti hôpitaux daanaka yu mag boole ak ay cliniques yu mag yu fi nekk. Kon la woon wonni na kon il faut vraiment que ñuy ñaan ñëpp ñu aligné wu. Te tamit am na ci loo xam ne voilà ci organisation merci. Te li may wax rek yenn saa yi Tawfeeq Sëñ Touba gi moom duñu nangu xatal lu sunu borom yaatal. Waaye nag dañuy bëgg tamit ñu rafetal ko ngir nit yi fay ñëw te yaakaar leen. Yaakaar boobu ñu ñëwee ñu bañ leen nax. Nax mooy nga faj ko voilà foog nga organisé wu. Man foofu dong lay waxee. Kon di dellu si waat nag ci laajte bi nga laajte woon ci wàllu asthme. Da nga wax asthme rek mais du asthme rek. En réalité li may wax rek sànq da nga ne nawet dafay ñëw. Donc nit ñi bari taataandoo wax nañ waxu yoo. Mais Sëñ Assane ndox mu sellul mi bi ñu xoolee résultat 2025 ñu ngi ci 2026 feebar yi ñu gisoon gis nañ ne wàllu biir yu metti biir yu daw ak waccoo xeet yooyu moo ci ëpp daanaka am na lu mat fukki poñ ak ñaar ci kii bi. Effectivement lu mel ni asthme ak infection pulmonaire bi ñoo ci topp. Mais ndox mi xale yi dañuy poussière bi bu jógee wàllante bi grippe bi nuyoo wante bi ñàkk takk masque moomit daanaka moom ak feebaru biir yu metti ñoo xaw a tolloo fukki poñ ak ñaar ci téeméer. Boo ci paree feebaru wàllante yi moo ci topp. Nga ñëwaat si biiru astafurla si biiru moo ci topp ñett. Ñeent mooy feebaru wàllante yi lu mel ni diabète ak tension mais accident yi feebaru dëkkaale yi. Donc kon tey jii booy wax ci wàllu lekkin wi da ngay wax tamit environnement bi mooy tey mënoo ne dama amee asp ñëw Touba poussière bi jóg doo takk masque nga daan def pom ne du ma ko def. Ba pare yow pression bi dafay gën a yokku ndax nit ñi bu baree poussière day jóg. Nawet bi comme ni nga ko waxee ba pare ak ndox mi baax bu tooy bi microbe bi day gën a développé daanaka air bi nu mu sellee woon sax day gën a jaxasoo. Donc noyyi bi ngay noyyi ci ko amee as sa dënn da koy yëg. Donc yooyu yëpp nit ñi dañ leen di ñaan ñu bàyyi ci xel.
1: Wàññi génne
0: yi. Wàññi génne yi voilà mooy daal li may wax rek feebaru dëkkaale. Kon asthme dama koy boolewaale ni may waxee diabétique bi na bàyyi xel lekkam. Di wax hyper ki am tension na bàyyi xel lekkam. Ki amee asthme tamit na bàyyi xel air bi muy noyyi. Air bi muy noyyi nag fa mu dëkk la. Bu génnee wak yooyu. Te bu commencé yëg sa xët xam na ne dafa war a jël garabam. Surtout am na ñoo xam ne comme ñi amee tension am na garab boo xam ne du ñu tëddte naanuñu ko. Am na pompe yoo xam ne du ñu tëddte defuñu ko. Kon ñooñu dañ ci war a gën a bàyyi xel. Te bu ñu mënee moytu di dem ci fu am mbooloo fu am saxaar fu am poussière. Te dañ koy peut être am na ñoo xam ne ci aal gi dañuy bëgg a togg dugg fu am mat te amee asthme. Day mel ni daanaka kon yow yaay bëgg lor sa bopp. Waaye Sëñ Assane balaa ngay wax sax feebar yi ma wax nii mooy ñu bàyyi xel lekk bi bàyyi xel naan bi bàyyi xel fi ñuy nekk ak yooyu yëpp. Mais tey jii dafa am ay tranche d' âge ay nit yoo xam ne dañ foog ñu waxtaanee ko. Tey liir
1: am na mag ñi am na
0: xale yi merci. liir yi ñiy ñëw ñiy dalal gan yi da nga gis ko am sa doom topp gan yi ba fàtte ko xale yi dañ leen di fàtte. Duñu lekk duñu naan.
1: Duñu lekk duñu naan
0: duñu lekk duñu naan ndax seen yaay yi dañ leen di boot nekk ci waañ bi wala ñu denkaane leen nekk ci waañ bi fàttale.
1: Wala la ñuy togg du doon seen lekk.
0: Wala di ñuy togg xale yi toll ci lekk yow sax ñi toll ci lekk ngay lekk. Ñu togg ay mbana li may togg maneen dañuy togg ay mouchoui. Togg ay mbana ceebu ginaar togg lépp xale bi mënu cee lekk benn parce que juróom ñaari weer la am juróom ñetti weer mënul lekk lool. Donc ñëpp bég nañ ba mu des moom. Ba pare ñu fàtte ko du lekk du naan tàggaay bi sonal ko. Ñi gën a dëgër am ñetti ak ñeent. Nit ñi dañ leen di toppatoo gan yi ba fàtte leen mën nañ génn ci kër gi dem fo ci tali bi oto maara di taal mën nañ fekk taataa ndox bi dem di ci fo seen waa kër duñ ko gis. Accident de kii brûlure yi xale yi day gën a yokk ci wàllu màggal parce que seen waajur yi surveillance ba ci am duñ ko def. Kon ñuy ñaan mën nga sax yor sa kër war a taxaw waaye wutal ku lay saytul sa njaboot. Ñu war a sangu ñu war a lekk ñu war a naan. Kon jàpp naa ne màggal gi sëriñ bi ñëpp la ko wooteel. Kon xale yi war nañ leen bàyyi xel ci seen wàllu wépp ndax mënul ñàkk. Boo jógee ci xale yi nga wax ñi xaw a gën a dëgër mag jigéen ñu wéruw ñi. Touba réalité la tey jii jigéen ñu wéruw yu ndaw yi duñu bëgg ñu xam. Alors que peut être ci dëkk Touba bi am na ñoo xam ne bés ba ñu yeggee ne dañoo wannu lor dañuy woote fet ñëpp yëg ko ndax kontaan fii c' est le contraire. C' est naturel nit bi ku ci nekk sa culture dañ la koy accepter. Mais bu mu tax tamit nga am ay gan di daw di mel ni yow dara jotul
1: la.
0: Moo tax bu màggal gi passé dañuy gis ñu bari ñoo xam ne seen li ñu àndal dañuy indi. Xam nga kon loolu bëgg nga làqatu waaye mujjee nga ci lor la nga ànd. Donc jàpp naa ne ñu si bari ñàkk xam la. Mën nañ jàpp foo ko xamuñu woon ne coono googu ñuy nekkee mën na yàq lor li ñu àndal. Jigéen ñu wéru ñu tamit nga xaw a commencé gë diis sori sol ay mbubu yu ngan di làqatu. Te du tere dañuy bëgg topp ci liggéey di dem marché di yëg di wàcc ñoomit ñu am doom te app bi.
1: jotagul
0: xale bi judd matu nga sonn mu sonn ñëpp sonn. Loolu tamit ñu ciy bàyyi xel waajur yi ku gis vraiment koo xam ne yow wóor na leen commencé na soppeeku bu yëngatu nga dimbali ko kii ko ba ñu bañ a lor li ñu àndal. Donc kon ñu leen di ñaaxaat mais suñu mag ñi it ci aal bi ak bëgg gi
1: mag ñi si lañ bokk de jëriñoo fàttali
0: merci
1: déjà te macha allah nag dañ ci bari nag
0: dañ cee bari moo fi ëpp sax te ñu koy sante sëriñ bi bu baax di ñaan ñu yàgg fi lool yàgg ñoo gunge ba ñu gën a mën a liggéeyal sëriñ bi dañ leen di fàtte ci lekk gi mooy dañ leen di dañ togg yi ñuy togg bëgg mu neex du lekku mag. Lekku mag dafa war a oyof warul bari diw warul bari xorom warul niin warul saf torop sukar. Donc ñu leen di fàtte te mag dafa war a di naan ndox mu bari. Nit ñi dootuñu tal mag ñi di leen yóbbu ndox ñuy naan ñuy am désiré te mag du maar. Bi ci gën a garaaw it aal bi tey ki nga xam ne chaque année ñetti fanu màggal gi day dem barab sëñ bi ziar ak yooyu mag lu dëkk bi xat-xat moom day jàpp ne moom yëgul ne mag la. Yëgul mag la parce que xolam mooy dem
1: jom
0: ak fit du màgget. Yàlla boo ci boole nag nekk taalibi Serigne Touba da ngay gën a aalu gën a bëgg. Ñu dox topp naaj bi il faut que ñuy dimbali mag ñi ñu leen ni taxaw ba ñuy bañ di génn naaj bi. Waaye am na si ñoo xam ne seen aal neexu jutee waaye boole leen nag ku leen gunge téel leen bouteille ndox wutal leen lu ñuy lekk. Bu ñu yeggee ba ca jumaaja ñu set leen keru ñu teg leen fa. Bu ñu waree naan ñu naan bu ñu waree lekk ñu lekk. Te it bu ñu wàññeekoo bu ñu ñëwee nañuy seetlu oyof luñ leen di jox. Ndax am na si ñoo xam ne neexu ñoo téye waaye nem nag mag buur la yow yaay fexe ba adapté wu ci aalam googu mu nekk ba la mu war a lekk mu lekk ko la mu war a naan mu naan te ñu maytu nag di dox ci yoor bi. Loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanaat suñu mag te xam ne fit ak jom du màgget waaye nag yaram moom yàlla dogal day màgget te la mu mënoon bu suñu borom dogalee mënatu ko
1: boo
0: ko yenee dafa ab lekk. Boo ko yenee tamit après coono la bu ëllëgee tamit day feebar sonn. Te wax fa dëgg yàlla gis nañ ne dañuy bari ay kaawu mag yoo xam ne soit seen suukar day yéeg seen xorom tension yi yéeg ak yooyu mu indi leen ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu fagaru woon bàyyi xel def nànk suñu borom mënoon lañ ci musal. Donc daal muy tranche d' âge yi ñuy wax tranche d' âge vulnérable ñu leen ñaan. Xale yu góor yi tamit
1: ñi nga xam ne daal ñoo gën a na sax ci wàllu
0: ci wàllu wër gu yaram
1: la gën a yomb
0: waaw kay léegi nag xale yu góor yi nag ñoom it ñoom Jakarta yeeg yooyu boobu moom fit gi
1: nañ maytu
0: waxambaane yi ñoom peut être du sax dañoo am problème ci wàllu wérgu yaram waaye seen ñàkk dëgër googu moo leen may fitu ñuy def loo xam ne ay tojaange ak ay xaw ma dan lañ koy waxee accident yi ñu bàyyi waat ci xel di daw nu mu leen neexee ci dëkk bi te nañu xam ne dañoo am ay
1: gar rek nañ leen di yar wi rek
0: waa nañ vraiment parce que tamit tey jii am na ñoo xam ne pour ñoom code de la route nit ki mënu ko bañ a respecté donc ñoom bu ñuy dawal tant que ñoom ñu ngi respecté normal xam nga ñuy dawal Touba dañuy sóor gauche xoor droite xam nañu fii priorité am na si ñu bari ñoo xam ne xamuñu ko du dañ ko bugg respecté dañ koo xamul te pourtant dañuy dawal oto dañuy dawal charette dañuy dawal moto léegi nag ki jóge Dakar ñëw wala ki jóge feneen ñëw moom mënul gëm ne nit am na fitu di dawal te maitriser wu kon dalaa donc moom day dem rek léegi nag ki jor Makarta bi avant màggal da daan daw waa Touba ñi fi miin xam dañ koy moytu mais kay moom du ko sax bàyyi xel man sens sama sens la wala fii sama priorité la c'est moi qui ai la priorité donc moom day dem léegi benn xale jóge fee mu ne tel après il va se dire mais man moom moo jóge fee moo ma tooña yooyu alors que fii dañ koo dem ba banaliser mu indi maara day taali après ñu retrouvé wu ak ay accident yoo xam ne comme li ma la wax rien que accident yi am na juróom-ñaar 7% c'est énorme
1: te lu sépp ay moto lay
0: ay moto lay doon accident vélo moto ak charette yi donc ñu ci ñaaxaat nit ñi daal vraiment moo tax bi ngay waxee asthme ma ne la nañ wax rek feebaru de Calé yi diabète tension asthme yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel gannaaw feebar wàllante yi nañ bàyyi feebaru de Calé yi bàyyi xel tamit li ñuy wax accident yi waaye nag particularité wu les personnes les plus vulnérables mooy nit yi nga xam ne dañ leen di fàtte ci màggal gi muy suñu liir yi suñu xale yu ndaw yi suñu suñu jegeen ñu wérul yi ak suñu mag ñi te nag ñu ñaan ñëpp nag ñu takk moustiquaire te xam ne yooyeeg weñ yi moom naturellement day bari ba yegg ci lool waaye it xam naa am na si ñoo xam ne est ce que duñ ñoo màggal si parce que ni muy baree daga naa lii est ce que amuñu jege feneen ñoo màggal si ñoo indiwaale donc vraiment kon ñuy ñaan ku ci mën daal takk sànke nga def ko pour mën a voilà moustiquaire yi imprégner de ba mën a lu mel ni sibiru ak yooyu te it feebar yi jóge ci mala yi
1: ñëw amul yi ngeen si maye moustiquaire
0: akeñ ñu ngi ci waa dinañ ci am na luñ ci waajal wax fa dëgg yàlla mais li ñuy wax rek souvent daara yi li ñuy parce que bu ñuy wax booy séddale te la nga yor matu da ngay seet ne ko gën a yeyoo donc tey jii bu ñu amoon lu mat li ñu gënaloon mooy fa dëgg yàlla buntu kër gu nekk ñu joxe fa benn moustiquaire waaye souvent li ñuy wax rek xottil Touba moo yombul ndax ñi fi dëkk moo yomb la matale donc xam naa bi ñuy séddale Touba dañ ko programmé woon mais xam naa après màggal lay doon léegi nag moo tax dotation bi ñu may dañ ne ku mel ni Serigne Daara bi yor téeméeri xale war nañ fexe ba kooku du si bureau ndax moom bu fa benn xale si bureau ñoom ñëppay si bureau ndoo te it moom yomb ko moom mu xëy dem jënd moustiquaire donc nañ njëkk jox ñoom xool ña ca soxla après nag bu terewul daañu séddale gox yi tamit dañuy xool gox yi ëpp ndox tey ji booy séddale moustiquaire côté yi nga xam ne ñooy gën a inondé ñoom la ñuy privilégié que yeneen côté yi bés bu demee nag ba mat ñu mën a joxe ñëpp waaye en attendant dañuy seet ñi ko gën a yeyoo ci wàllu nit tamit xool zone yi nga xam ne ñoo ko gën a yeyoo ba sunu borom di ñu dolli ñu amaat dotation bu matale
1: ñii ñëw sax macha allah si seen i bagage seen i yére moustiquaire da si war a bokk
0: waaw kon nag kon ñu wax ne daal ku ma la indiwaale sa moustiquaire nga indiwaale ko nga xam ne vraiment maytu yooyu ba yenn feebar lu mel ni sibiru lu mel ni deng ak yooyu yëpp waaye li ñuy wax it mala yi ñëppay màggal si te bari na ay feebar yoo xam ne ñu ngi sant yàlla nag amaguñ fi ci dëkk bi amaguñ déclaré guñ benn ci Sénégal waaye fagaru moo tax ñu ne ku mën a takk moustiquaire day tax tamit ñu maytu feebar yi nga xam ne ci mala yi lay jóge di ñëw si nit ñi te di jaaree ci xeetu yooyooyu.
1: dimanche bi le passé sax ñoo ngi fi dajal dalaloon ki ñuy wax Elhadj Malick Sall di inspecteur vétérinaire dirigé département Mbacké Touba.
0: effectivement
1: wax dëgg yàlla am na liggéey yu am solo yoo xamante ni amal nañ ko lu jëm si santé animal bi. waaw lépp rek pour protéger wàllu ñi nga xamante ni ñoo fas yéene màggal si incha allah.
0: Di ko jaajëfal moom tamit dañuy liggéey dañuy def ay formation yoo xam ne santé ak élevage ñoo koy bokk
1: ak
0: service d'hygiène ñu woo waa fee kii Fora beeg ñëpp la ñuy kii pour sensibiliser la ci feebaru wàllante di wax tamit service d'hygiène li ma lay wax rek santé faju la fegu la waaye itam fagaru la donc service d'hygiène one health la ñu woote donc vraiment service d'hygiène fi mu ne nii may waxee yow tàmbali nañ ci wàllu woowu donc di leen jaajëfal ñoom tamit ñu ngi sur le terrain.
1: Léegi lay rëy ak produits avariés yi nekk sur le marché yooyu yëpp waaw parce que ñi moom si la ñuy profité si màggal bi lépp rek dañuy bëgg a ñëw.
0: Waaw waaw waaw mais moo tax it ñoom ak commerce ñu ngi ciy def liggéey bu rafet ñu ngi bàyyi xel ndox yi. Lii nit ñi di naan ba ñu javeliser ko. Sachet yi ñuy jaay ñu ngi ciy def di def ay prélèvement lu ci baaxul ñu delloo ko.
1: Ah mais sachet yi temps yi am na étude bu ñu génnee au niveau de l'UQAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qui prouve que ni lu ëpp si sachet d'eau yi nga xam ne dañ koy naan c' est pas propre à la consommation.
0: Effectivement donc kon nit ñi ñuy ñaan ñu bàyyiwaat si xel ndax di naan dara tamit. Après mu jural la lor dara àdduna jaru ko kon ñu siy ñaaxaat nit ñi mais service d'hygiène comme ni nga ko waxee produit avariés yi c' est normal nit ñi mën nañ jënd dara ci duñu xool sax date de péremption. Donc service d'hygiène moo ciy dimbali nit ñi nit ñi tamit seen égout yi ni ñu koy ubbee. Ndox bu sellul bi di génn di jaxasoo ak suuf si di indi mooy doomu jàngoro yi mën a wàll nit ñi feebaru sëxëti waaye comme ni nga ko waxee tey ki amee asthme. Loolu noonu bu demee ci air bi tamit xet boo bokk coono yooyu yëpp mën na ko def crise d'asthme donc yooyu yëpp service d'hygiène dañ ciy bàyyi xel dañuy désinfecter kër yi pour wàññi kii mais dañuy désinfecter dëkk bi pour wàññi population larvaire bi mais même si ci am ndox dañ fay def ay pulvérisation pour wàññi nenu yooyu ba nga xam ne duñu éclore pour du wàllu mbalit mi aussi UCG mu ngi ciy def lu bari waaye fi mu ne nii gis nañ Baye Fall yi di ñaanal sëñ Amady Khady Fall yàlla na fi yàgg lool te gën a wér di ziar ak lu Baye Fall gi yëpp ñu ngi ciy def lu rafet ci tamit sëñ kii sëñ Cheikh Lappé ba moom tamit mu ngi ko ànd ak ñoom mbale mi fi mu ne nii ñëpp gis nañ engouement te loolu set moo jiitu ci wér gu yaram donc pour wane ne daal liggéey bi ñu ngi ci wàll yëpp ci wàllu dëkkin wi ci wàllu dundin bi ci wàllu lekkin bi waaye nañ koy toggee mu dèjà produit sell mais toggin wi ak lekkin bi et tamit nag di ñaax nit ñi màggal gi ñuy bàyyi xel gan yi ñu leen wax yenn saa yi ñuy doxantu tax di lekk rek di toggit voilà lekk doxantu naan ndox et puis doxantu.
1: Léegi man ndox mi nag moom dafa doon loo xamante ni daf ñu yitte loolu si màggal gi moo tax ma siy ñëw di si ñëwaat rek. Boo xoolee Touba dafa doon dëkk boo xamante ni bassin yi daf fi bari te bassin yi est ce que hygiène bi si war maanaam ceeb gi si war moom si am ban conseil ngay joxe par rapport ak utilisation bassin.
0: Même loolu loolu laa lay wax service d'hygiène mu ngi ciy liggéey lu bari. Parce que fi mu ne nii day joxe ay aquataps pour leeral nit ñi ne ko ndox.
1: Mooy liy sellal ndox
0: liy sellal ndox mi. Ndox du da nga ko jël rek mu nuru lu weex rek. Luy sell la ndax doomu jàngoro cay nekk yow bët du ko gis. Waaye boo amee eau de javel toqal ci boo amul eau de javel aquataps yaa ngi fi waaye surtout tamit ndox moom boo ko xoolee. Sa bët ne la sellul rek. Jarta jàll nem bi nuru lu sell moo mën a am ay doomu jàngoro mais sa nga xam ne sa donc ñu ñaanaat nit ñi. Ñu bàyyi xel c' est vrai que nag yenn saa am na gox yoo xam ne ndox mi dafay jafe kon ñuy ñaanaat vraiment service compétent yooyu ñu gën voilà ñu gën ci yombal ndax nit ki mënoo ko ne utiliser lu sell te xamoo ndax am na ko sax bay kii waaye ne loo ci am nu mu mënti tey boo ko mënee segg bu dee pour naan la boo ko mënee segg seggal bu dee pour tamit raxas li ngay lekk ndax tey jii boo jëndee ay légumes ak ay fruits bëgg ko raxas te ndox bi sellul doomu jàngoro yi ci nekk day topple nit ñi lekk ko mën na leen indil feebaru biir yuy metti ak leneen ak leneen kon di si ñaaxaat nit ñi daal vraiment di wax ne ci màggal gi tamit district sanitaire bi li muy jot ci ay malaat bari na te it lu ci ëpp ci feebar yi bu ñu fegu woon nit ñi bu ñu fegu woon ci lii ñu wax lu ci bari mënul naa ñàkk kon ñuy ñaaxaat nit ñi daal ñu gën ci bàyyi xel ba ñëw màggal ci jàmm dellu si jàmm ñi fi nekk dalal leen ci jàmm ñu dem ci jàmm te ñoom it ñu nekk si seen jàmm.
1: côté hygiène des mains walu ciatu lox ak lo ci xalat dekkup safan to la dekkup yam gëna xam surtout lu ci ëpp aussi ay daayira ñoy ñëw di magal ci amna ñuy ñëw individuellement dal ci ay kër mais lu ci ëpp ay daayira ñoy ñëw am fu ñu dal doon fa mbolo ban conseil ngay joxe
0: moy limay wax rek entre tay ji nit ki mën na yéene ñew mais il faut mu xamné dafa am lo xamné suñu borom moko dogal moy suñu environnement di yalla mo dogal ñu am ci ay doomu jangoro yo xamné daf ñuy lor ño wara maytu mais li jëk nek premier moy tu moy loxo ndax doomu jangoro bu joggé ci loxo yow sa bop rek lek bi ngay lek jangoro yi nek sa loxo kenn xamul nu mu tay nga togal nit ki jox ko nuyonté bi ñu walanté donc yoy
1: nem
0: raxasu bi rek mom la donc raxasu bop lo ci def doy waye nak may alerte ci benen mbir seigne assane moy gaa yi nit ñi xewal
1: waaw
0: ci lek gi seigne assane dama bëgg ma répéter ne len gaa du ray doomu jangoro au contraire gaa pour té doomu jangoro bi la bo paré dindi sanni mais da ngay gis ndax bu dé sa loxo tay bo laalé ndawal mu tak ci saasi sa bop sa xel da lay wax raxsu mais bu dé gaa bi da ngay gis ku jël gaa bi raxas ci ndawal ba pare wa taxaw duko summi dem laal lenen nit bi mën nako yendo donc lolu mom safara bu jup jangoro
1: la def da melni loxo bi lay protéger mais protéger wul
0: merci alors que gant liñ ko don def ñaar la won da ngay protéger sa bop protéger ñeneen motax bo setlo wa keur docteur buñu gisé kuy servir lek sol gant duñu lek ku nek docteur bu xam deug man fi wudé ni buma gisé ku may servir té garé man sama aduna tukki na
1: gaaw da ngay xamni
0: micro ndax da nga xamne gaaba fess na del yeen say dañ nan la legui la ko sol en fait gaaw du legui la ko sol gaaw len lay jari fa nga taxaw di def mbir bo paré fa ngoy defé ni lemeus def ci mbali neena la di nga dem fenn gis ki defar gaaw dem tijji mbali mi ak gaaw bi dugal fi mbali dugal fi ñam te xamul ne ba mu laalé mbalit mi rek jël na fa ay doomu jangor après dem yeggali service bi tamit yow yaangi jaay nit ki jox la xaaliss nga récupéré ko ci gant bi ba paré jël ñam bi ci mais lolu nga jëlone tek sa alcogène wala di dem di raxasu di ñoom mo nga lo ci mëna raxasu faxas doomu jangoro alcogène bi bu sa loxo sété nak nga def friction pour la fa nek ci jangoro
1: alcogène bi loxo bi day sét ngir
0: day fex mu sét loxo bu sétul kenn duko alcogène gant yi nak ñu ngi lay ni ñaan ngeen wañi gaay ndax nit ñi jël nañ gaay jël go xamne lu ci bari xamuñu ndariñu gaay te docteur bi lay gis ngay jël gaay laal xaaliss ñoo joxat ko ñam xana murus la bañ la ko wax waye woor na yalla ñam bop bu ko lek
1: xamna
0: ndax ñun dañu xam li ci gaay donc nak yeen say nga wax ko nit mu xolé la beutu ki lan lay wax ni nga xamne xamu mu war ñu jar ñun ñu leral le ne len ne dañuy sol gaay fokk ne dañuy protéger fekk ñu ngi gëna garawal febarul yi nga xamne lay jaar ci ñam kon ñu leen ñaan gaa docteur bi nga xamne mom moko utiliser mom famu taxaw malade bi nga taxaw ni amna lo xamne boko defale sax bala ngay joge ci mom da ngay dindi gaa bobu sanni ko diko defaat non bo pare ci malade bobu bala ngay jallat ci benen malade yow dindi nga gaa yoyu yep bo soxlo dara sax da ngay dindi gaa bi dem jeli lolu del soir ndax même buntu yi da ngay gis ko sol gaa laal buntu té buntu ñepp xam nañ né walanté la alors que tay ji boko défé sa xel ci saasi day nekk ci def alcogène bu lé solo ko sét na wala bu sétu rek nga daw raxasu nit ki dem laal buntu dem del laal xaaliss jël téléphone jël nu safonté ba paré tib ñam bi joxé fokk né mom protéger né gant du ray jangoro gant day té jangoro bi pour bañé yegg sa loxo donc bu ko xassé ba té mom jéxal na fofu lañ ko wara dindé lam ko sanni ko kon ñuy ñaanat nit ñi dal ñu wañi gant yi ñuy utiliser te xamne da naka fi mu ne ni tollu nañ ci fo xamne safara buy jur jangoro lay gëna def que autre chose
1: mais façon bi ñi raxaso nak jël raxasu bi tek nañ lek bi legi yow da ngay ñew do laal savon do laal dara da ngay raxasu rek keneen ñew raxasu bu ñu paré ñu dem lek so paré nak bo lekke ba paré nañ ngay soga laj saw lo ci xala
0: mais moy limay wax rek moy il faut looy def lu nek nga xam lutax nga koy def saabu biñuy raxaso pour dindi jangoro yi nek sama loxo yi te yow gissoko man gisumako waye mu ngi ci la pour bu may lek jangoro yi nek sama loxo doomu jangoro yi nek sama loxo bañ ma bañ ko def sama biir mais kon bu ba raxaso ndox du dindi jangoro donc
1: faaw raxasu si bool bi
0: keneen ak keneen léegi ki ñëw ki mujjee ñëw ki mujjee ñëw raxasu bu ñi ko jiitu ñëpp lay jël def ko ci loxoom te du ko yëg donc kon di wax ne bu ñuy wax raxasu raxasu ak saabu mu mën a dindi lépp luy doomu jàngoro nga mën a lekk lekk bu sell te sa loxo bi ñu ko lekkee du la du ko gunge moo tax te loolu suñu yaay yi dañ ko xamoon da nga gisoo maire bu defee cere boo ci naree def sa loxo rek da lay wax boo ci def sa loxo bi dakoy forox parce que doomu jàngoro yooyu nekkoon ci loxo bi moom jëmmi loxo mënul foroxal waaye doomu jàngoro yi nekk ci kii moo tax maire yi boo seetee li may wax rek ma ne la ñun peut être dañoo dem mais suñu maam yi ak suñu yaay yi ñoo ñu gënoon set fop
1: li
0: ñu ñamoon ci raxas ci dëpp ci raxas loxo muur ñam
1: dëpp
0: ndab muur mooy xam-xam bi dañ ko amoon ñun nag dañuy xaw a dem rek te duñu xam dëggantaan la ñuy jëf lan mooy xam-xam bi nekk suuf moo tax loolu mooy indi yenn njuumte yi voilà kon te jàpp naa ne kon ñun tamit suñ ñun docteurs yi ñoo war a gën a leeral nit ñi gën leen sensibiliser service d'hygiène am na lu mu ciy def waaye ñun it dañ ci gën a jàpp bu ñu àndandoowee ñun ñëpp ak borom xam-xam yi tamit leeral nit ki bu xamee li koy lor jàpp naa ne du ci dem du ci bari ñàkk xam la kon ñun suñu wareef mooy fexe ba leeral leen ba ñu bañ a faju ba ñu bañ a feebar ba bañ a ñëw hôpital malaat yi di bari ñun suñu rôle du rek faj suñu rôle mooy dëgg-dëgg fekk ak fagaru.
1: Waaw ndax bu ñuy wax santé moom yaakaar naa prévention muy fagaru bi moo si jiitu sinon rek dañ koy limité rek si ministère des malades.
0: Waaw
1: li may faral di wax kon si gàttal rek wàllu raxasu boobu kon docteur Ndeye Maguette bu ma la déggee bu baax rek daanaka ni mu gënee day nga jël saabu raxas sa loxo teg si ñu jël sata la sottil la su ko defee yow sa loxo du dugg si bassin bi nga xam ne fi ngay raxasee sa loxo keneen bu ñëwee it ñu defal ko loolu suñu paree it après nga defaat la même chose donc kon noonu mooy li nga xam ne moo gën pour ñu raxasoo ko. Léegi nag émission bi moo ngi si cëppaandaw bi dañ lay laaj rek si wàllu wàccaayu màggal gi ndax dafa am loo xamante ni da ngeen ko prioriser si wàllu paj bi wala lan.
0: Waaw mooy li ma la wax rek am na ci ay feebar bi ñun saytoo bi ñu nattee rek màggal gi daaw gis nañ ne feebaru dëkkaale yi ak complication yi mooy urgence yi mu ngi gën a yokk comme wax nañ li ñu war ci feebaru wàllante yi masque yeeg raxasu yi pour wàññi lépp luy dem ci biir yi waaj nañ ko lépp luy jëm ci saxat ak yooyu di gën a ñaax nañu ñu takk masque yi moustiquaire pour maitu sibiroog loolu dañoo gis ne nag feebaru dëkkaale yi seen complication yi moo ñu gën a sonal ak accident yi moo tax nag ren daanaka ak samu suñu partenaires yi ñëpp loolu la ñu gën a
1: maladie chronique et accident
0: complication en fait les urgences
1: les
0: en
1: urgences.
0: Les urgences parce que maladie chronique yi sax moom ñu ngi fàcc kii mais complication maladie chronique yi mooy les urgences tey jii infarctus yi AVC les coups de chaleur ñi jékki-jékki rek xëm daanu ak accident yi chute yi traumatisme yi yooyu dañoo war a fexe ba ñooñu duñu faatu te pour loolu nag faw paj mi
1: rapide
0: taxaw mooy ba mu koy dal fañ koy yóbbu pour ñu fajee ko du sori te ci saasi lañ koy mën a këf defal ko la mu ko war a def tey infarctus boo ko jëlee ci waxtu yu jëkk yi rek
1: loolu foog nga waajal circuit
0: merci moo tax nag barab yi taxaw na docteur yi taxaw na ña koy réguler fexe ba fi mu amee ñu def fa lañ fa war a def fuñ ko war a yóbbu ñu waajal ko foofu te temps ba mu war a def jóge fii dem fee
1: mooy ay numéro itam
0: si am nañ vraiment ay numéro yoo xam ne daañu ko partagé ci réseau yi xam naa dinañ ko jox sax waa Asamadia boo nañ ko mën a partagé waaye dèjà SAMU 15-15 ñëpp war nañ ko xam mooy foo mën ci nekk boo gisee malade rek war nga woon mais tamit bu sapeur
1: 18
0: ñëpp xam nañ ko donc boo wootee waaye li may wax rek bu dee am na bërëbu fajukaat bu la jege yow wool docteur yooyu ñoom am na ci loo xam ne war nañ ko mën a def ci saasi bu leen jaaxalee ñoom daañu ko jàllale woo ñi ñu war a woo leneen li ci des nag mooy vraiment di waxaat tamit ku gis si sa gox wala si sa dëkkuwaay ak kii lu la jaaxal mooy tey jii événement boo xam ne kenn gis ko woon tey jii nga gis nit ku dox rek jékki-jékki am lu génn si yaramam wala mu présenté lu la jaaxal lépp loo xam ne gis nañ ko ci dalukaay wala kii. Am na tamit ay numéro yoo xam ne dañ leen koy jox pour ñu woowaa ministère pour maytu yenn yu even feebaru yoo xam ne siiwul woon wala miinuñu ko woon mu am ba wàlle te docteur kër docteur duñ ko yee. Yooyu yëpp wala nga gis benn daluwaay boo xam dañu lekk am intoxication de masse. Loolu it ñun waajal nañ pour nuñ leen jëlee en charge ñoom ñëpp bu dee sax dañ fay yóbbu docteur ya wala bu dee ñoom dañ leen yóbbu. Yooyu yëpp ñuy ñaan lu ko gis daal lu la jaaxal ci wàllu koor docteur jàppal ne ñun ñëpp ànd nañ taxaw tem pour taxawu askan bi ba nit ñi ñëw màggal si si jaam delluwaat si jaam te liñ si yéene te bëgg ko ñaan sëriñ bi gatanuñu dooleel ñu te motaril ñu ko defal ñu ci ay ndam yu kawe ngir taalibe mi yii di ñëw ngir santalee si ko sunu borom te di ñaan mu nangoo ñu ko.
1: Kon mbokki téléspectateur Asamadiya TV kooku moo

0: sanitaire commencé ci suñu ministre, monsieur le ministre Ibrahima Sy, ak ñëpp ñi mu àndal, waaye suñu directeur régional ak suñu autorité locale yi muy préfet, sous-préfet ak monsieur le maire Abdoul Khatka. Waaye nag di nuyu sama équipe ndax sëñ Assane, équipe 4 district, ICP yi, sage femme yi, médecins yi, ASC yi, tissu communautaire bi fi mu ne nii ñu ngi liggéey liggéey bu rafet a rafet muy bàjjenu gox yi ak relais yi, ñu ngi def sensibilisation
1: santé bi bàjjenu gox yeeg ak acteur communautaire
0: ñoo yor santé bi, ñoo yor santé bi ndax fi mu ne nii fagaru bi dëgg-dëgg ak fegu bi ñoom ñoo koy def. Lii dimbali askan bi ci seen nekkin ñoom ñoo koy dox. Kon te bu màggal dèjà liggéey bi li may wax rek ñëpp xam nañ ne Touba ak population bi la ñu war a am ci docteur amuñu ko, li ñu war a am ci relais amuñu ko, waaye ñi fi nekk ay jàmbaar lañ, jàmbaar koo xam ne dañ koy yanu lépp kéem li ci war ñu def ko ci. Léegi nag bu màggal ñëwee gani ñëw dëgg naam dinañ am ndimbal, waaye booy seet lim bi fiy ñëw ndimbal gi ñu waroon soxla mën nañ ko bañ a matale. Kon ñooñu dañuy takkuwaat, dañuy réquisitionné personnel bi ci hôpitaux yi, ci centre yi, ci poste yi ñëpp, nga boole say gan, waaye liggéey bi di nga fexe ba dara du ci sooxe. Ñii ñëw di la li jàppale, neem ñoom dañoo ñëw pour jàppale ñu, war nañoo fekk ñun ñu taxaw tem ba lépp lu askan wi soxla ñu war ci jiitu. Ñooñu kon li ñuy wax nimbal da ciy fekk lu ko waroon. Kon may jaajëfal nag personnel bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ba liggéey boobu mën a antu, ndax dañuy waxante dëgg li ci gën a metti ci liggéey bi si sur le terrain te jàmbaar yooyu ñoo koy def. Ñuy ñaan, ma leen di jaajëfal, di ñaan suñu borom dimbali ñu ba ñu yeggatee si jàmm, defal ñu wér ba ñu nit ñu ñi war a fexe ba nit ñu wér ñu mën leen taxaw ni ñu leen war a taxawoo ba màggal gi jeex ñu delluwaat si jàmm. Vraiment di jaajëfal ñëpp, di rafetluwaat vraiment Assama Dia opportunité bi ñuy may pour ñu waxtaan ak askan bi ci fekk leen dimbali leen ba ñu fagaru, waaye ku ci feebar xam fa ngay jaar di faju, di wax, di dalal xel nit ñi ne que l' état du Sénégal à travers le ministère de la santé ak toutes les directions programme taxaw nañ ba lépp lu war a am ci màggal gi bu lépp matulit, ndax daanu daju suuf, waaye li ci ëpp daañu fexe ba ànd koo comité d' organisation bi ngir taxaw askan bi. Di jaajëfal ñëpp.
1: Jërëjëf docteur Ndeye Maguette, ñu nit ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax si turu kilifa kër gi Serigne Abdou Samat Mbacke Soin bu wax dëgg yàlla saa yi ñu la soxlaa rek teew nga fii sa kër la, te mënoon nga nag kilifa nga, mënoon nga saa yu ñu la woowee nga ne dinaa yebal sama benn agent mu ñëw, wante lu si ëpp buñ la woowee yow yaay sekki say jéego nga ñëw wax dëgg yàlla matale ko. Kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak sa équipe bi nga xamante ni moo ngi nekk si sa ginnaaw si turu sëriñ bi Serigne Abdou Samat Mbacke Soin bu. Kon ñuy jaajëfal mbokki téléspectateur Assama Dia TV di leen xamal ni lii moo doon seen émission suñu wérgu yaram. May jaajëfal nit ki nga xamante ni mooma habillé tey ñu di ko wax Serigne Mamor Ngom. Jërëjëfati, assalaamu aleykum wa rahmatullah.

ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen remercier ci ñëw bi ngeen fi ñëw. Bokk ak ñun li nga xamante ni mooy suñu expérience bés bu ne, maanaam li ñuy def comme liggéey fii ci service neurologie. Alors wàllum sensibilisation bi nag dañuy ñaaxati encore une fois de plus population bi ñi nga xamante ni ñoo nekk fi Touba ak ñi fiy ñëw, parce que màggal bi moom daanaka dox daje la, ñu bari dañ fiy ñëw, am ñu ñëw ànd ak seen feebar. Première sensibilisation mooy ñi nga xamante ni dañ fiy ñëw ànd ak feebar lu mel ni tension wala lu mel ni diabète, ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a di bàyyi seen traitement ginnaaw. Te bu ñu ñëwee fii am ay feebar yu leen ci dab, ñuy fexe rapidement ñëw ci hôpitaux yi. Parce que jamonoy màggal gi seetlu nañ benn mbir, ñi nga xamante ni dañuy ñëw ànd ak tension wala diabète bàyyi seen traitement ginnaaw, bari na ay complications yu leen ciy fekk, bari na lool. Jamonoy màggal gi dañ fi recevoir malade yi nga xam dañuy def lu ñuy wax AVC, bari na lool lool lool lool lool sax. Te boo xoolee feebar la boo xamante ni du xëy-xëy rek nii rek ñëw ci nit, maanaam dafay am ay nekkaale yu ma lim sànq, lu mel ni diabète ak lu mel ni hypertension. Te feebar yooyu tax ñu leen wax ay nekkaale, maanaam ay feebar la yoo xamante ni du dañ ci doomi aadama ba mu jeex tàkk-tàkk, foog jaar rek dafay nécessité nit ki fu mu toll di jël ay yenn traitement yi. Mën na dem nag ba stable ba nga xamante ni feebar mën nga dund ak moom téeméeri at du am ak yow benn gàllankoor. Léegi nag ñi nga xamante ni nag ñooy sàgganee seen traitement wala événement yu mel ni ñu ñëw bàyyi seen traitement seen kër wala seen dëkk ya ñu jógee ñëw fii te duñu indi benn traitement, ñooñu nag message bi ci ñooñu la ñuy njëkk adressé wu. Ñu wax leen ñu bañ a bàyyi ginnaaw seen traitement. Ku ci am garabu tension nga koy jël normalement, ku ci am garabu diabète nga koy jël normalement. Ñi fi dëkk Touba it même chose. Beneen mbir bi tamit xam naa ne kooku moom dama koy yónnee sama mbokku njóobee ni rek, xam nga màggal moom dafa nekk période boo xamante ni macha allah lekk gi day bari, naan gi dafay bari, maanaam yenn boisson yu nga xamante ni dafay xaw a bari tuuti suukar, lekk gi tamit dafay xaw a bakkane tuuti, xaw a niin bari diw. Loolu tamit ñu ciy sensibiliser nit ñi, parce que dafa am feebar yoo xamante ni tey jii maanaam daanaka li ngay lekk ak li ngay naan daanaka mooy premier médicament. Garab bu njëkk bi nga xamante ni yow mooy garab bi ngay def sa biir mooy li ngay xëy di lekk suba ngoon. Parce que loolu boo ko sàmmulee rek feebar daf lay yomb, te yenn feebar yi boo ko amee tamit même donte na yaa ngi naan garab waaye nga konn di lekk lu neex, di naan lu neex, loolu tamit ay complication daf lay yomb. Te complication yi moom léegi dafa jéggi dayoo. AVC ku ko xamul dégg nga ko. Feebar la boo xamante ni li olof di wax rek bu rayul sembal, maanaam bu la rayul sa saasi na la bàyyil ay léggéej yoo xamante ni maanaam ku la séen rek ku la gis rek dina xam ne kii kat feebar bi mos naa jaar ci moom. Donc yooyu daal mooy dénkaan yu ama ama solo yi nga xamante ni moom la ñuy dénk ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci màggal gi.

wessul rek ak lam wax wessul ne yalla la jappé yalla mu deug mi la jappé sama borom koku rek lum joté ak yeen ba ngeen nar ko tek lu melni fekk dafa deug firawna diko di tekkoo nan wa qala firawna daruni aqtul musa wal yad rabba baye len mamaray musa mi fum xam na jëm kum lim jappé yalla sa day défendre ab serigne ba nga xamanteni manam kenn du ko ñak waye tam nak digënté ña fété kaw ak ñi fété suuf dañoo war di diiso ndax wasawirhum fil amri